سن کودل این جنو ای دیلن دا جهی بین بین دانه اینا و هجون هجون جه و هیه نیزن هجون هستن جه یونی جه.